0: 101.9 Fox FM.
1: Sabo! Saung ye kau de kaua! Ye kau ye makwa kau! Ye fai ye ma fai! Lemanu, saung!